0: Efiana ni wabo ni be masme ya se.
1: Seye ya seye, seye ya muyami, seye ya muyami, seye ya enwa.
0: Akwasi, mese nedi odman kuma wu, se onya dina pa kan ba, wo sike wu, uni sike wu, da se bua wu wedo beko. Ye, odman kuma wu dina pa kan